0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 6 година у Польщі, що має у Білорусі?
3: Киев признає Тихановскую президентом. На волю вийшов політв'язень Александр Аранович. Центр білоруської культури уже працює у новій сітібі на вулиці Варшавській у Білостоку.
2: З новинами Анна Шайковська.
3: Ярослав Чорногори призначений амбасадором у особливих дорученнях для співпраці з білоруськими демократичними силами, виклав своє бачення білоруської ситуації. У інтерв'ю нашій Ніві він потлумачив, чому Владимир Зеленський пішов на діалог з білоруськими демократичними силами тільки тепер. Цитата. «Бо ситуація змінилася. Після лютого 2022 року, коли була здійснена атака на Україну з території Білорусі, Півночна область країни були під погрозою. Те, що Білорусь на чолі з Лукашенком тоді у війну повновартісно не уступила, лічилося вельми позитивним фактором, відзначив Чорногор. Поводу його слов, тепер ситуація заспіла таким чином, що Київ мусить асиметрично відказувати на погрози з боку Білорусі. Цитата. «У Київ приїхала Світлана Тихановська. Офіс Зеленського показав, що ми маємо з ким розмовляти, ми признаємо її президентом». Чергове попередження для Олександра Лукашенки, де питання важне є для міжнародної супольності. Чи він справді готовий більш широко ув'язатися у російську агресію? Теми, які обмірковувалися на міжнародному форумі по безпеці Чорного моря у Одесі, де присутнічала і делегація білоруської демократичної супольності. Про білоруські теми на форумі розказує його удільник, головний дорадця Світлани Тихановської Франак Вячорка.
4: Білоруське питання звучало у нескольких виступах державних службовців України. Кіт Келлах підняв це питання. У особистих розмовах вельми шмат питалися про вірогодність у ескалації утягування. Справа в тому, що нема ніякої паніки чи страху. Україна, наоборот, себе відчуває вельми впевнено.
3: Поглибление Олександра Лукашенки у залежності від Путіна розуміють усі, нагадує Франак Вячорка. Попереджені, що гучали раніше і від керівництва України, і від Європи, наприклад, звано Макрона з однозначними метами, працює політик.
4: В першу чергу, це таке мета стримлюючая. Мета послати Лукашенку сигнал. Це зробив міністр Сибіга, президент Зеленський, президент Макрон, що у випадку будь-якої провокації, неважно, хто буде стояти, Росія чи Лукашенка, території Білорусі, будуть наступства. Саме серйозне наступство. І в Україні достатково сил, аб Лукашенку було вельми боюче. І я думаю, що ось це основне атмосфера. Нема уже ситуації 22-го году.
3: Коли білоруська межа не була достатково оборонена, що дало можливість Росії йти през Білорусь, нагадує Франак Вячорка. Білоруських солдат в Україні не було і не буде. Про гэта Олександр Лукашенко черговий раз сказав на саміті у Астані. Заява прогучала 29 травня і російським журналістам. Його прес-служба гэтую заяву розповсюдила тільки 31 травня. На волю вийшов політв'язень Олександр Аранович, повідомив фонд «Країна для життя». У 2020 році він був керівцем у команді Сергія Тихановського. Арановича затримали 29 травня 2020 року разом з іншими учасниками «Країни для життя». У красавіку 2021 року його осудили до 6 років колонії поводле двох кримінальних артикулів. З 1 червня Центр білоруської культури у Білостоку розпочав працю у новим помешканні по вулиці Варшавській. Сюди вже перенесені адміністрація установи, архів і книгозбор, каже намісниця керівника центру Ілона Карпюк.
5: Будемо старатися протягувати працю стабільно, вже не у забаві, у нових помешканнях від червня. Як Центр білоруської культури у Білостоку, будемо запрошувати помаленьку ще, не з 1 червня, може, не будемо запрошувати у сідібу, бо вона ще буде рихтуватися до того, як приймати гостей, але фактично з 1 червня міняємо адрес на вулицю Варшавську 1А. По справах організації мероприємства у літній періоді, бо так само є шмат запрошень до співпрацівництва і шмат потреб.
3: Нова сідіба площею каля 400 квадратів kwadratnych metrów dozwolić nie tylko wieści administracyjną pracę, ale i organizować kulturne mierapriemstwy, sustreczy, prezentacji i wystawy. Oficyjne odkrycie siedziby po ulicy Warszawskiej odbudzie się na prekance czerwienia. Bolsz na winało znajdziecie na sajcie racja.com, do naszych socjalnych sieciach. Czerwowy informacyjny wypusk prac godziny.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ранкам у польска-беларускім памежжы ясна, днём, на жаль, будзе ўжо воблачна з кароткачасовымі дажджамі. Вецер слабы, 4-5 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём 18-21 градусаў.
0: Радио Рація. Pierwsze transgraniczne radio FM.
2: Dobry dzień, u autorak 2 czerwienia, witaję was Andrzej Szczepaniuk. Poczynajem ranicu z racja, jaka ja budzie praciachwać sa do 9 godziny powodze polskaha i 10 powodze bieloruskiego czasu. Siądnia imianiny odznaczajuć Aleksandar, Aleksiej, Timofiej, Mariana, Piotro i Erasm. Usim imianinnikam żadaju wszego najlepszego od bieloruskiego radio racja. Żadaju tak samo usiecho najlepsza tym, jak ja u tojże dzień 2 czerwienia naradzili się. A u minulym u takiż dzień niż inszym naradzili się u 1535 godzie Leu XI Papa Rymski, a u 1740 godzie Markiz de Sade, francuski piśmiennik i filozof. A o naszym efiry u najbliższej 3 godziny będziemy jak zawsze informować was pro ważne podzieje, jakie odbywają się nie tylko u naszym pamierzy. A pokóż to, życzę wam dobrego dnia. Zostawajcie się razem z Bieloruskim Radio Racja.
0: Ranica z racją.

0: Polska Radio Racja. Racja.com.
1: 9 chwilin zostається до нового випуску новинів, які рихтує сьогодні Анна Шайковська. А серед тих же новинів почуєте, що масіровані обстріли України відбулися тої ночі, у виніку яких є ахвяри і поранені, а Польща підняла у повітря знищальники. Nowe mechanizmy współpracownictwa pomiędzy Kijewem i białoruskimi demokratycznymi siłami. Duma już trochę ta wynik tak samo apośniaha wizytu Światłany Cichanowskiej u Kijew. I jeszcze jedna nowina, jaką chcę zaanonsować. Gruzja deportowała u Armenii byłoga białoruska politwiaźnia. Ось такі новини, і ще так само більш їх буде. Чекають вас уже праз 8 хвилин у ефірі Білоруська Радіорація, а ви слухаєте «Раніці з рацією».

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Сьомая година у Польщі, восьмая у Беларусі.
3: Масіраваныя абстрэлы Украіны, у выніку якіх ёсць ахвяры і параненыя, Польшча падняла ў паветра знішчальнікі. Новыя механізмы супрацоўніцтва паміж Ківам і беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Грузія дэпартавала ў Арменію былога беларускага палітвязня.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Вайна ва Украіне. У выніку расійскай атакі на Кіеў, Дняпро і Харкаў сёння раніцай загінулі прынамсі 8 чалавек. Многія атрымалі раненні, у тым ліку дзеці. У сталіцы Украіны пажар успыхнуў як мінімум у двух жылых будынках. Над горадам клубіцца вялікая хмара дыму. Улады заклікаюць жыхароў заставацца ў сховішчах. Польскае камандаванне паведаміла, што ўначы ў паветра падняліся знішчальнікі. Прызначаны пасля візіту Святланы Ціхановскай ва Украіну амбасадар па асаблівых даручэннях Міністэрства замежных справаў Украіны Яраслаў Чарнагор будзе каардынаваць супрацоўніцтва з беларускімі дэмакратычнымі сіламі і займацца пытаннямі, якія датычаць беларусаў ва Украіне, кажа Яраслаў Чарнагор.
4: Так, звісно, це вийшло на новий рівень, і я високо оцінюю. Відбулася зустріч Світлани Тихановської з президентом України Володимиром Зеленським. Кілька годин на зустріч Світлани Тихановської з міністром закордонних справ Андрієм Івановичем Сибірою. І в рамках цих домовленостей, я думаю, що вже я, як посол особливих доручень, буду реалізовувати налагодження контактів, сприяння міжвідомчої взаємодії для вирішення нагальних проблем.
3: Поводу Ярослава Чарнагора особливою увагу планується надати розвитку супрацовництва поміж українськими державними інституціями і білоруськими демократичними структурами, а так само пошуку рішення для білорусів, які живуть в Україні і сутикаються з проблемами легалізації документів. Нова посада була створена неузабаві після офіційного візиту Світлани Тихановської у Київ, під час якого баки домовилися про запуск нових механізмів супрацовництва поміж Україною і білоруськими демократичними силами. У теперішніх стосунках з Беларусью Злучені Штати Америки найперше переслідують мету яких будь хуткіх політичних поспіхів, гуманітарний трек визволення політв'язнів. Про гэта каже аналітик програми «Російські і білоруські студії» Ради знішньої політики української призми Павел Радь, указуючи на те, що війна в Україні протягується і миротворчі намагання США тут не спрацювали.
5: З іншого боку, так само, судячи з усього, є певний бізнесовий інтерес, тому що Джон Коул заявляв про те, що Сполучені Штати зацікавлені в білоруських кальних добривах. Зараз відбулося передання певних меседжів Польщі, Україні та Литви стосовно того, аби відкрити можливість транспортування білоруських кальних добрив транзитом через територію цих країн. Ну, що свідчить про те, що Сполучені Штати так само певною мірою зацікавлені в якихось білоруських ресурсах, у входженні в ці білоруські ресурси, утримання якоїсь бізнесової вигоди.
3: Третій момент – праця по контури Російської Федерації, каб зрозуміти, як ідуть справи в країнах, які лічилися сферою її впливу, означає Павел Радь.
5: Ну і зараз, судячи з усього, американська сторона так само промацує стан справ в Білорусі, настрої в Білорусі, для того, аби зрозуміти, що взагалі в цій Білорусі відбувається і чи можна там, в принципі, здійснювати якусь діяльність, якимось чином більш активно і більш прицільно працювати.
3: Нагадаємо, що наприкінці красавіка спеціальний посланник з США Джон Коул заявив, що чекає визволення додаткових зневолених з Білорусі на протягу наступного місяця, додавши, що у гэтым випадку магчыма далейше зняцце санкцій на Мінска. Однак у травні масового визволення білоруських політв'язнів не відбулося. Грузія тим часом депортувала у Арменію былога білоруського політв'язня. З Батумського аеропорту білорус був відправлений гранічним рейсом 1 червня у аеропорт Єревана. По прильоті у мужчини амаль годину проглядали білоруський пашпорт, однак пустили у Арменію. Многія білоруси, які живуть у Грузії, друзі пасля году пражывання там выязджаюць на некалькі дзён у суседнюю Арменію, а затым вяртаюцца. Гэта так званы візаран, пасля якога ў Грузіі зноў можна жыць у годы. Раней гэты крок беларускія ўцекачы рабілі бесклапотна. Аднак пасля прыходу да ўлады партыі «Грузінская мара», якую называюць прарасійскай, становішча змянілася. Больш навінаў знайдзеце на сайце racja.com да ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння у польска-беларускім памежжы воблачна, з кароткачасовымі дажджамі. Вецер слабы 3-4 метры за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 18 да 21 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Пачынаем другую гадзіну раніцы з рацією, аўторак 2 чэрвеня. Разам з вамі Андрэй Шчапанюк. На гадзінніках у Польшчы 7 гадзін і 6 хвілін, а ў Беларусі, зразумела, на гадзіну пазней. А ў гэтай гадзіне, апрача матэрыялаў, падрыхтаваных нашымі карэспандэнтамі, запрашу вас на афішу і паліт-хіт з Віталом Цыганковым. Будьце разам з намі. І не апускайце хвалаў беларуская радіорацыя.
0: Раніца з рацыяй.

0: Хаця гэтая падзея мела месца ў нядзелю, то думаю, што варта да яе вярнуцца. Урок роднай мовы з Алешем Бялацкім, які прайшоў пры касцёле Святога Александра ў Варшаве 31 чэрвеня, быў шматлюдным і вельмі цікавым. Просты аповед Алеся пра сваё жыццё з роднай мовай быў аптымістычным і натхняльным. Гаворыць Алеш Бялацкі.
1: Беларуская мова для мяне родная мова, хаця я размаўляў па-расійску, бо вучыўся ў рускай школе, і мая сям'я доўгі час жыла ў Расіі. Бацьку вывезлі, калі яму было 10 гадоў, ён вярнуўся праз 25 гадоў. Маці там гаварыла на трасянцы ўсё жыццё, але таксама ў Расіі пражыла 15 гадоў. І калі мы вярнуліся, для мяне беларуская мова была мова маёй бабулі. Заравянскі раён, там чыста беларуская мова, ніякіх рускіх школ. Я добра памятаю, калі мне было гадоў там 5. Гэта старыя цёткі такія, якія старыя. Ну, гадоў па 50 тады. Такі на стары. Для мяне тады, я там малое дзіцё, а яны там паставяць мяне на лаўку. І кажуть, Саша, скажи что-нибудь по-русски. Я скажу, а не сліються? Такі жарти були, що коли хтось по-русски щось мог сказати. Там була справжня стихія білоруської мови, і вона мене завжди підпитувала і духовно, і я відчував, що це моє. І з другого боку, бабуля, матці батьки, яка прожила в Росії так само 25 років, вона по-русски так і не заговорила. Вона все життя розмовляла по-білоруську. От як вони виїхали у 41-му році в Карелію, а там білорусів багато, і вона там розмовляла. Вернулися в Білорусь, вона працягувала говорити на білоруській мові. Тому білоруська мова для мене найше йому реальна мова моїх родних, моїх як протків. Ось. І те, що я розмовляю по-білоруську, це є частка моєї внутрішньої такої якби, душі. І я спробую там, де можна, повсюди отстоювати справи білоруської мови. Часом це вдається, часом ні. І під час суда, то я фактично відмовився давати показання, тому що суддя відмовилася давати перекладчика, як з рускої мови, так і з білоруської. Ну, до речі, ведується як кепське. Процес був вельми формальний. Я там не один раз обладлавлюю прокурора і суддю, що він просто не розуміє, про що йде розмова. Коли ти кажеш, ми там сябри весни, вона так, а що за друзі весни? Я кажу, да не друзі, а сябри. Ну, все. І коли зайшла розмова вже про дальше показання, я просто відмовився давати те показання на той подставі, що нема перекладчика з рускої мови на білоруську ось, і відповідно весь цей процес я просидів фактично мовчки, ну, з другого боку я не шкодую, бо зрозуміло, що виніки цього процесу вже були зрозумілі якби одразу, і там особливо доказувати не було чого. І в колонії так само були більш такі напружені часи. У нас справа, коли ти зі своїми так собраннями, однотумно, серед яких багато людей, які займаються білоруською культурою, в принципі люблять білоруську мову. А інша справа, коли ти починаєшся там в осяроддзі, таким доволі ворожим. Ти починаєш говорити по-білоруську, перше питання, а чого ти по-білоруську? А чого ти не можеш, як всі? Ну, то, не важно, що ти там Нобелівський лауреат приїхав, у них своє, якби, ієрархія, своє розуміння. Там так само приходилося упиратися, і треба сказати, що я ніколи не агресивний у білоруській мові, я завжди стараюся представляти таку м'яку силу, і часом, коли я моцно критикую, то відказуватися вельми спокійно, не виходить у таку безрозважну полеміку. І треба сказати, от, по моїм життєвому опиті, що це дає ефект, бо навіть говориш зеками, так би мовити, спочатку агресивно до тебе ставиться, потім нейтрально, потім я не вже забуваю, що ти говориш по-білоруську.
2: Спадар Зянун, значення цього уроку родної мови для наших білорусів у заміжжі, як ви оцінюєте?
3: Коли коротко, це виховання патріотизму білоруського. Так вона побудована, цієї лекції.
4: Ігор, сябра Вольної Білорусі. Було вельми натхняльно, нечакано навіть побачити в Варшаві стільки білорусів. Всі такі натхнені, захоплені нашою родною мовою. Вельми приємно було почути і від спадара Алеся такі оптимістичні вельми слова відносно нашої мови, на її будучині. Все буде добре у нас.
5: Мене звуть Катерина Кучук. Я білоруська б'юті-терапевтка, косметологиня і масажистка. Я вельми задоволена здаволена і ўражана тым, што сустрэча з Алесем Беляцкім адбылася менавіта на занятку беларускай мовы, якую арганізаваў Вячеслав Барок пры касцёле. Сустрэча адбылася цудоўная. Алесь распавёў не толькі свае любімыя беларускія словы, такія адметныя, але і захваціў іншых гэта зрабіць. І, в прынцыпе, распавёў шмат пра тое, якое значэнне мае беларуская мова для беларусаў, нават калі зараз, можа быць, не самыя лепшыя часы, але вельмі важна захоўваць яе для нашай будучыні.
4: Для мяне это вялікае значэнне, паказвае, што мова не загіне, бо я не ёсць такім песімістам, як я задаваў пытанне, але это было трохі, можа, правакацыйна. Я веру, што мова будзе жыць. Я сам не гаварыў, але я размаўляў па-беларуску з нараджэння. Мне не прыходзілася пераходзіць на... Адзінае, што мова мая была, вядома ж, не літаратурная, але я не назаву яе трачанкі, это была нармальная паўночная гаворка беларускай мовы.
0: На уроку прысутнічаў патрыярх беларускай палітыкі, літаратар Зянон Пазняк. Арганізатар урока ў роднай мовы ксёндз Вячаслаў Барок даў слова не толькі Алесю Беляцкаму, але запрасіў да ўдзелу усіх ахвочых. А ў гэтым жа незвычайным уроку прыняла ўдзел таксама нашая карэспандэнтка Аліна Андрыевіч.

0: Радио Рація. Рація.
1: І ось хутка приближилися ми до полови раніці з Рацією, авторок 2 червня. Бо вже тільки 2 хвилини залишаються до полови на 8 у Польщі і полови на 9 у Білорусі. А це добрий час, каб сказати про надвор'я. Сьогодні у нашому помежі облачно, з короткочасовими дощами, вечір слабий, 3-4 метри за секунду, ціск ніжай за норму. Температура повітря днем у Білостоку плюс 18, плюс 19 градусів, у Городні від 16 до 21 градусів, у Бєльску-Подлаському і у Гайнауці 20-21 градусів, а у Бєрашці найхолодніше від 16 до 18 градусів. Вечором температура повітря буде від 14 до 20 градусів. Ночью вона понизиться до 11-14 градусів. Вечір далі буде слабий, тиск далі нижчий за норму. Завтра чекає нас так само невелика облачність, а температура днем від 19 до 21 градусів. No, czekajem jeszcze chwilinu na afiszu od Anny Szajkowskiej, to może niechaj ten czas wypełnić jeszcze jedna pieśnia.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.
2: Радіо Рація.
3: Грузинская гостеприймальня демонструюсь менавіта батумские белорусы.
4: Пытання чергового моцного санкційного пакету относно режиму Лукашенко.
5: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, чому такие тяжкие обставины у нашей краине.
2: Рация.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Міністр замежнай справы Украіны прызначыў гісторыка і дыпламата Яраслава Чарнагора амбасадарам па асаблівых даручэннях у пытаннях дэмакратычных пераўтварэнняў, узаемадзеяння з дэмакратычнымі сіламі і нацыянальнымі рухамі недружалюбных краін. Пра прычыны свайго прызначэння, вынікі візіту Святланы Ціханоўскай, перспектывы супрацоўніцтва Украіны з беларускімі дэмакратычнымі сіламі, а таксама пра магчымыя рашэнні для беларусаў, якія жывуць ва Украіне, распавядае амбасадар па асаблівых даручэннях Міністэрства замежных спраў Украіны Яраслаў Чарнагор у праграме «Гость рацыі». Размаўляе з ім Вольга Сямашка.
2: Гость рацыі.
3: Яраслаў, добрый день.
4: Добрый, да.
3: Віншуем вас з прызначэннем, і ваша зараз асноўная пасада гучыць як? Амбасадар па асаблівых даручэннях, у пытаннях дэмакратычных пераўтварэннях, узаемадзеяння з дэмакратычнымі сіламі і нацыянальнымі рухамі недружалюбных краін. А па факце чалавек, з якімі зараз будзе трымаць сувязь беларускія дэмакратычныя сілы. І вы прадстаўляеце МЗС Украіны, фактычна. То ў чым будуць палягаць вашы задачы, накірункі дзейнасці, і як ваша супраца з беларускімі дэмакратычнымі сіламі будзе выглядаць надалей?
4: Ну, то в назві, в принципі, ви назвали, хоча насправді посада називається саме посол з особливих доручень в МЗС, а зона відповідальності якраз налагодження контактів з білоруськими демократичними силами.
3: Чи можемо ми показати вашу діяльність на фоні візиту Світлани Тихановської в Україну? Ви особисто зустрікали Цягніка, коли вона прибула у Київ?
4: Ну, якраз практично відразу після початку моєї роботи в МЗС був запланований візит, розроблений план, ну, програми візиту, здійснювалось на базі управління недружніх країн, яке відповідає за цей напрямок. І вже безпосередньо по приїзду, дійсно, я зустрів Світлану Тихановську на пероні вокзалу, і всі ці два дні супроводжував її практично на всіх зустрічах, забезпечував, так би мовити, ці контакти.
3: Як би ви оцінили виніки зустрічі з Світланою Тихановською, з Володимиром Зеленським? І наскільки зараз може помінятися сам узровень взаємодії України з білоруськими силами у виніку?
4: Так, звісно, це вийшло на новий рівень, і я високо оцінюю те, що відбулася зустріч Світлани Тихановської з президентом України Володимиром Зеленським. Кілька годин на зустріч Світлани Тихановської з міністром закордонних справ Андрієм Івановичем Сибігою.
3: Як би оцінили все пошите і побачене після візиту Світлани Тихановської, і наскільки зараз бачиться системна праця з білоруським питанням в умовах України?
4: Ну, я думаю, що роль візиту було покласти початок цим комунікаціям і, так би мовити, отримати схвалення з боку президента і міністра закордонних справ, оскільки це якраз дві ключові особи, які опікуються закордонними справами і формують, по суті, рамки, в яких здійснюється ця зовнішня політика. І в рамках цих домовленостей, я думаю, що вже я, як посол з особливих доручень, буду реалізовувати налагодження контактів, сприяння міжвідомчої взаємодії для вирішення нагальних проблем і подальше співробітництво з білоруськими демократичними силами.
3: Крыху про терміновість вашої посади. У вас мається щось подобне на каденцію, чи це безтермінова посада?
4: Ні, це безтермінова, це посол з особливих доручень. Це на час виконання цих особливих доручень. Наразі мені доручили комунікацію з демократичними силами і, так би мовити, до наступних окремих розпоряджень я буду це реалізовувати.
3: Як ви розглядаєте перспективу співпрацювання з той же місії демократичних сил в Україні, у Києві? Бо раніше вона вже існувала, але офіційно кажуть, бо саме тільки зараз. Яка співпраця тут можлива?
4: Ну, раніше було таке, так би мовити, віртуальне існування місії демократичних сил в Україні, але насправді повноцінна реєстрація цього утворення як юридичної особи, відкриття офісу місії відбулося нещодавно. І Світлана Тихановська якраз під час приїзду зробила урочисте відкриття цього офісу. І я думаю, що місія демократичних сил Білорусі в Україні на чолі з Світланою Шатіліною буде здійснювати, по суті, такі як представницькі функції посольства демократичної Білорусі в Україні. Дуже розраховую на нашу з ними постійну взаємодію і підтримку.
3: А ці мається ви контакти з білоруською діаспорою в Україні, може бути, союзом спільноти білоруської? Як тут полягає супраця?
4: Ну, ми постійно знаходимося на зв'язку з Олексієм Францкевичем, головою громадського об'єднання «Білоруська спільнота громада України». Я думаю, що по мірі їхніх звернень, а я бачив, що вже є, я просто досить нетривалий час поки що на цій посаді, але я вже бачив офіційні звернення від білоруської спільноти України як громадської організації до МЗС. Я думаю, що ми будемо вивчати ці запити і по можливості також сприяти білоруській спільноті в Україні, вирішенні їх проблем, взагалі, роботі на спільні інтереси.
3: Серед тих питань, що ми чуємо, білоруської діаспори в Україні, питання з легалізацією, заміння документів, які б замінили протермінувані пашпорти. І ми відомо, що під час візиту Тихановського були зустрічі в Верховній Раді, а надалі, як може би справді супраця полягати з Верховною Радою по питаннях легалізації білорусів?
4: Ну, контакт з Верховною Радою є. Міжфракційне депутатське об'єднання «За демократичну Білорусь» максимально сприяє вирішенню питань, які стосуються білорусів, білоруських демократичних сил. Але питання насправді дуже складне, і якщо щодо білоруських добровольців, ну, взагалі іноземних добровольців, але в тому числі і білорусів, там питання на законодавчому рівні змістилося на користь добровольців, то стосовно звичайних громадян Білорусі в Україні ситуація досить складна, і вона пов'язана в першу чергу з безпековим фактором, але це той напрямок, над яким треба буде багато працювати, і він потребує багатьох зусиль, як білоруських демократичних сил, як самої білоруської діаспори в Україні, так і державних органів України.
3: З візиту Тихановської в Україну закриналися питання білоруських доброхотників. Чи потрібні ще якісь додаткові міри для підтримки білоруських доброхотників в Україні? Так само їх сім'ям.
4: Ну, обговорювалось з боку білоруських добровольців, було надані відповідні папери з баченням проблем, з пропозиціями їх вирішення. Я думаю, це буде вивчатися, і, в принципі, для цього і є необхідність створення такої координаційної групи по вирішенню цих проблем. Тому що Міністерство закордонних справ насправді не займається проблемами іноземців всередині країни. Для цього є Державна міграційна служба, багатьма питаннями опікується Служба безпеки України. Але для того, щоб це було зроблено комплексно, якісно і з користю для людей, але без шкоди для держави, от є і необхідність створення такого формату, як міжвідомчої, двосторонньої робочої групи.
3: До речі, ось недавно гостем Раці був акурат Євген Гущенков, представник уповноваженого по правах чоловіка України у Львовській області. Як у вас полягає супраця з уповноваженим по правах чоловіка і які тут перспективи для білоруського питання?
4: По цій лінії в нас поки що не було консультацій, але я думаю, з часом, по мірі необхідності, ми відпрацюємо всі зв'язки з усіма структурами, які пов'язані з білоруським питанням.
3: Ось по виніку США з Тихановської і по часу зустріч на високому зровні. Як вам бачиться, чи змінилося ставлення до білорусу? Все ж таки, ну, сприймаються як частка політичної сфери Росії, чи все ж таки як особний народ? Такі перестороги застається.
4: Так, ця засторога застається, і якраз основна перепона на тому, щоб вирішити ряд проблем білорусів в Україні, це є якраз законодавче закріплення тотожності російських громадян і громадян Республіки Білорусь. Я думаю, що це те, над чим ми будемо працювати, щоб громадяни Білорусі не прирівнювались до російських громадян, але це досить важко зробити, поки режим Лукашенка існує в Союзі з Російською Федерацією і підіграє Путіну у всьому. Тут, на жаль, білоруси, етнічні білоруси, тим більше громадяни Білорусі, вони є заложниками цієї ситуації.
3: І як вам зараз бачите перспектива білоруських демосіл у регіональній безпеці? Бо, напевно, кілька років тому ми чули, що, можливо, Тихановської варто було одразу переїхати з офісом після початку війни в Україну, кабатульник централізовано, удільничусь во всім. Але на сьогодні, справді, чим полягає білоруський складник регіональної безпеки України?
4: Ну, я не знаю, звідки такі уявлення, тому що Україна знаходиться у війні, і діяльність будь-яких громадських об'єднань українських має певні обмеження, а білоруських то я думаю, це було взагалі нереально, з розрахунку на ту ситуацію, яка була в 22-му році, коли російські війська зайшли з території Білорусі на північ України. Згодом ж з боку білоруських демократичних сил були постійні спроби налагодження комунікації, які, в принципі, і дали в кінцевому результаті, ну, такі, зробили можливим зустріч Тихановської з Зеленським. Ну, я думаю, просто треба багато працювати, а було б добре, коли б білоруські демократичні сили були б додатковим голосом на підтримку України в цій війні, і це б могло сприяти наданню допомоги Україні з боку європейських країн, і будь-яка перевага України на полі бою, вона потенційно сприяє зміні режиму в самій Білорусі і її подальшій трансформації в демократичну, вільну, незалежну державу. Це був би якраз основний внесок в регіональну безпеку.
3: Яку ви бачите будущину білорусько-кримських відносин після перемін у Білорусі?
4: Ну, я думаю, це одні з найближчих, я не знаю, чи можна говорити союзницьких, але точно дружніх стосунків, коли дві демократичні держави розвивалися в регіоні, забезпечуючи торгівлю, процвітання і гарні стосунки як на двосторонньому, так і на регіональному.
3: Дякую, великий Ярослав, і слава Україні.
4: Да, героям слава.
0: Гость рації.
1: З гостем рації, амбасадором по особливих дорученнях Міністерства заміжних справ України Ярославом Чорногором розмовляла Вольга Шамашко.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 в Польше.
3: Масіраваныя абстрэлы Украіны, у выніку якіх ёсць ахвяры і параненыя. Новыя механізмы супрацоўніцтва паміж Кіевам і беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Беларускую турэмную літаратуру прэзентавалі ў Варшаве.
2: У студыі з навінамі Ганна Шайкоўская.
3: Война в Украине. Сегодня уночи российцы нанесли массированный комбинованный удар по Украине с использованием ударных беспилотников, поветренных, морских и наземных ракет разных типов. Основным направлением удару был Киев. Поведомили военно-поветренные силы Збройных сил Украины. Так само атакам подверглись Днепропетровская, Харьковская, Запорожская, Полтавская в области, да иншие регионы. У выніку расійскай атакі на Кіеў, Дняпро і Харкаў сёння раніцай загінулі прынамсі 9 чалавек. Многія атрымалі раненні, у тым ліку дзеці. У сталіцы Украіны пажар успыхнуў як мінімум у двух жылых будынках. Улады заклікаюць жыхароў заставацца ў сховішчах. Польскае камандаванне паведаміла, што ўначы ў паветра падняліся знішчальнікі. Прызначаны пасля візіту Святланы Ціханоўскай ва Украіну амбасадар па асаблівых даручэннях Міністэрства замежных справаў Украіны Яраслаў Чарнагор будзе каардынаваць супрацоўніцтва з беларускімі дэмакратычнымі сіламі і займацца пытаннямі, якія датычаць беларусаў ва Украіне, кажа Яраслаў Чарнагор.
4: Так, звісно, це вийшло на новий рівень, і я високо оцінюю, відбулася зустріч Світлани Ціханоўскай з президентом України Володимиром Зеленським. Кілька годин на зустріч Світлани Ціханоўскай з міністром закордонних справ Андрієм Івановичем Сибірою. І в рамках цих домовленостей, я думаю, що вже я, як посол з особливих доручень, буду реалізовувати налагодження контактів, сприяння міжвідомчої взаємодії для вирішення нагальних проблем.
3: Поводу Ярослава Чарнагора, особливою увагу планується надати розвитку супрацовництва поміж українськими державними інституціями і білоруськими демократичними структурами, а так само пошуку рішення для білорусів, які живуть в Україні і сутикаються з проблемами легалізації документів. Нова посада була створена неузабаві після офіційного візиту Світлани Ціханоўскай у Київ, під час якого баки домовилися про запуск нових механізмів супрацовництва поміж Україною і білоруськими демократичними силами. І у працях теми. Імовірність признання Україною пашпорту Нової Білорусі низькая, лічить аналітик програми російської і білоруської студії Ради знішньої політики української призми Павел Радь. Поводу його подобних прецедентів не було. І він сумнівається, що український бок буде готовий це зробити. З другого боку, є питання спрощення умови у знаходження білоруських громадян в Україні, отримання необхідних документів, особливо тим, у кого скончився термін діяння білоруського пашпорту.
5: Робота в цьому напрямку точно необхідна. І сподіваюся, що міграційна служба України так само буде змінювати свої підходи до легалізації білоруських громадян на території України, що Служба безпеки України так само буде більш ефективно здійснювати перевірки і не змушувати людей аж настільки довго чекати або ж перебувати в Україні в підвішеному стані.
3: Тому Павел Грац міркує, що питання спрощення легалізації громадян Білорусі в Україні зв'язане з повеличенням ефективності існуючих механізмів, які тягом апошніх годів працювали не вельми ефективно і вельми марудно. Туремная літаратура. Яна завжди присутнічає на книжних кірмашах та інших пляцовках. Виходять політв'язні і повстають нові книги на туремну тему. Правооборонний центр «Весна» наприкінці 2017 року створив серію «Білоруська туремна література», яку збирається протягнути ближайшим часом. Як каже редакторка видавецької серії «Білоруська туремна література» Лена Лапціонак, є уже автори, які чекають своїх виданняў.
6: Я мяркую, што будзе трошкі трансфармацыя гэтай серыі з магчымасцю выплачваць ганарары аўтарам, каб яны разумелі, што мы гатовы іх падтрымліваць, а не проста выдаваць кніжкі. Таму я бачу перспектыву і спадзяюся, што я змагу працягнуць гэтую працу.
3: Таксама праваабаронца Алена Лапцёнак заклікае ўсіх палітвязняў пісаць кнігі пасля вызвалення, не зважаючы на тое, якія яны маюць літаратурны талент, бо ў любым выпадку гэта будзе вельмі каштоўна для беларускай гісторыі. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 19 градусаў. Ападкаў не назіраецца, але магчыма невялікія дажджы ў рэгіёне. Вецер паўночна-заходні, умераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца пераважна воблачнае надвор'е. Тэмпература паветра ад 19 да 21 градуса са знакам плюс. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, вы слухаеце «Дзень з рацыі». Сёння 2 чэрвеня, аўторак. Шчыра жадаю, каб дзень надалей падараваў выключна прыемныя эмоцыі, плённай працы, выдатнага настрою. Усім жадаю, як заўжды, беларуская радыё «Рацыя». Сёння Кірыл Малаховскі з вамі сёння ў студыі. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном працуе альбо знаходзіцца і дабіраецца да пункту прызначэння, у любым выпадку лёгкага да прыемнага шляху, паважаныя. Заставайцеся з намі, далучайцеся да нас, будзем бавіць разам час з дапамогай цікавай, якаснай, карыснай інфармацыі і прыемнай музыкі на вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя». Гурт «Зігзаг», дарэчы, ужо спявае для нас. Далей нас чакаюць у радыёкулісах гурты «Coldplay», «Уніскладовай» разам з Раманам Арловым, Памідоровым і Алегам Хаменка, таксама «Ляр», «Акута» ды іншыя выключна зорныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 4 хвілінкі пачуем з вамі Яна Морданя ў перадачы з архіва «Нівы». Ён ужо адмыслова для нас палістаў тыднёвік. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: свою концепцію ставання поміж небом і землею. І ти вже сам мусиш вирішити, хто ти і серед яких людей ти свой.
1: Далеко не кожен з тих, хто одночі був побач з тобою, згадаю тебе, хоч на ім'єння думки одної. Далеко не кожен, хто зможе напевно.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15-я, у Польши 14-я година. Сегодня Верховный суд будет разглядать апелляцию по так званой справе сумленных людей. У Беларуси вызначили три пляцовки для сховища ядерных отходов. Шелтер для белорусских политвязней в Варшаве переехал в новый будинок. В студии с новинами Анна Шайковская. Сегодня Верховный суд будет разглядать апелляцию по так званой справе сумленных людей. 22 студеня Витебский областный суд внес присуд по заочной справе в дочинении до Алены Жилачкиной, Зарины Сорокиной, Олега Давыдчика и Тимофея Малаховского. Активистам был инкриминованный шерох артикулов Криминального кодекса, сярод яких дискредитация Беларуси, распаль неварожасці, абраза і паклёп на Лукашэнку, заклік да санкцій супраць Рэспублікі Беларусь ды іншыя. Алене Жылачкінай прызначылі 10 гадоў калоніі ва ўмовах агульнага рэжыму са штрафам у памеры 1500 базавых велічыняў, у суме 67,5 тысячы рублёў. Зарыне Сарокінай, Тимафею Малаховскаму, Алеху Давыдчыку 8 гадоў калоніі са штрафам у памеры 900 базавых велічыняў, гэта 40 500 рублёў кожнаму. Сёння Верховны суд будзе разглядаць апеляцыю па гэтай справе. Не зусім зразумела, чым сустрэча Святланы Ціхановскай і Владзіміра Зялінскага можа граць, як сцвярджае Зенон Пазняк, на руку расійскаму боку. Кажа аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі ўкраінскай прызмы Павел Радзь. На яго думку, ад гэтага Расійская Федэрацыя асабліва выйграць не можа.
3: Питання беларускай позиції – це радше проблема офіційного Мінська, це радше проблема білоруського диктатора, який намагається певним чином нейтралізувати своїх опонентів, але ж ніяк не проблема російської сторони.
2: Так само Павел Радзь не лічить, що зустріча Тихановської і Зеленського або погрози українського боку на адрес Лукашенки могли би привести до нейкого обвострення ситуації і махчимай нової атаки з боку Росії, у приватності з повночі на Україну.
3: Я думаю, що все це може обмежитися виключно якимись заявами з боку режиму Лукашенка, але аж ніяк не активною роботою з боку Кремля, з боку Москви.
2: Український політолог нагадує, що Зенон Пазняк доволі критично ставиться як до Святлани Тихановської, так і до її команди. Тому такі його заяви не викликають здивлення. У Білорусі визначили три пляцовки для сховища ядерних відходів. Про гэта падчас круглого стола повідомив директор БелРА Михайло Кісель, піша БелТАМ. Одна з пляцовок знаходиться недалеко від білоруської атомної електростанції у Островицькому районі, друга у Мстиславському, і ще одна у Хойницькому, побач з Полецьким державним радіаційно-екологічним заповідником. Поводле слов Михайла Кіселя, зараз спеціалісти рихтують справоздачу по оценці уздіяння на навакольній асяроддзі будучага пункту пахавання радіоактивних адходаў. Пасля гэтага будзе праведзена працедура грамадскіх абмеркаванняў. Пры гэтым прадпрыемства ўжо зараз праводзіць тлумачальныя сустрэчы з жыхарамі раёна, дзе вызначаны перспектыўныя пляцоўкі. Як адзначыў Міхаіл Кісель, пункт пахавання – гэта высокатэхналагічны інжынерны аб'ект, які будзе мець шмат бар'ерную структуру і гарантує безпечне заховування і поховання відходів на 10 годзі, пакуль буде заховуватися радіаційна активність. Шелтер для белорусских политвязней у Варшаве переехал у новый будинок, больше по померах. У гонор открытия керовництва дому зладила 30 травня святочную импрезу, у якой поудельничали чын-чын чиновники, музыка Юры Стыльский, мастачка Вольга Якубовская. Ивент отбылся при уделе Светланы Тихановской и Паула Латушки, расповедая директорка шелтеру Ганна Федоронок.
4: Так тепло на душе, так мне стало спокойно, так добро. Это было... то, что некое такое пафосное открытие, или какое-нибудь такое урочистое свято пафосное. Нет, это было как семейное свято. Мне сегодня так сдавалось, как это свято было, что как будто неким день народин, может, кого-нибудь. Светлана Георгиевна была такая, ну просто, как женщина, которая просто прошла на свято, Павел Павлович шутил, спевали сегодня с нами на сцене Светлана Георгиевна и Павел Павлович. Чиншины наши приехали, чиновники, все так смеялись, это была наша несподяваночка такую, якую мы запланавалі. Гэта быў сюрпрыз для ўсіх.
2: Нагадаем, у шэлтары для палітвязняў былыя зняволеныя змогуць жыць бясплатна 2 месяцы. Больш навінаў знайдзеце на сайце racia.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Ва ўсім рэгіёне цягам дня прагназуюцца ападкі. Максімальна тэмпература паветра ў дзень прагрэецца да 18-20 градусаў. Са знакам плюс атмасферны ціск набліжаны да нормы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

0: Цяпер ПЛ. Польская музыка на беларускім радыё Рацыя.
1: Добрый вечер, за микрофоном DJ Zona. Витаю у час чарговой музычной радиосустречи в рамках программы «Цяпер ПЛ» на первой амаль гадзіна с польской музыкой. Сегодня у планах два новые альбомы и их мини-презентации. Выслушаем нескольких песен на початок с диску «На пудла» друг формации «Кабанос», а затем новые треки с кружевки от формации «Мисловиц», диск мае заголовок 1500.
2: Зараз ты до нас принес свои два новые творы, два, остается четыре.
3: Ja przyniosłem trzy twory, jeden z nich to uzgadany już zwany, a pracowka dobra wiadomego hitu grupy Cardon. W pryncypie to nie już pełne twory, bo to już dwa projekty, jakie już w fazie produkcji. Ja przyniosłem to jeszcze już już gotowym. A jeden z projektów to już białostocko-amerykański projekt. Kaliście w internecie, mnie udało się sustrać człowieka, jaki emigrował z Włóczanej Sztaty Ameryki, to Fiodar, i on tam już siedzieć gadał niekalki dziesiątek, można skazać. I on dosłał mnie jedną ze swoich pieśń, ta pieśnia białoruskiego emigranta, jaka zapisana o wielmi kiepskiej jakości, ale pieśnia naprawdę fajna. Ja. I on poprosił, kap ja zrobił aranży do tej pieśni, a on w Sztatach dopisza gitary i swój śpiew. I ja przyniosłem jakraz adresak tej pieśni z aranżami bez gitar i z moim śpiewem, kap on, Fiodor, kap wiedział, jak dopisywać. I tu zamalunek tej pieśni będzie wielmi podobny do tego kształtu już wynikowego, kończatkowego. Хоча думаю, што Фёдар можа там намяшаць крыху са сваімі гітарамі, таму што ён сапраўдны мастак гітары. І зусім нядаўна прыйшоў да мяне мой сябар, які выступаў у групе Saint Hill Беластоцкай, запрапанаваў, каб мы зрабілі супольна песню, якая будзе праспяваная на польскай і на беларускай мовах. Гэта таксама мяшанка сучасных зрухаў музычных, як ты ўжо гаварыў, хіп-хоп, рок. No i czytanie tych pieśń, tak zwane na polskiej mowie rapowanie. I pieśnia tak sama, tylko że to stwaraje, co dwa kuplety już stworane, jeden na białoruskiej mowie, drugi na polskiej. I duma już to, tu nam uda się zrobić dowoli ciekawą produkcję, tak samo u tym gramackim wariancie, bo my prosta śpiewajem pra Białorusa z zamierzy, jak baczym my, to znaczy Białorus z Polszczy, jaki u Białorusi nikoli nie prażywał, chociaż Białorusem, tu lokalny Białorus, i Polak z Polszczy, jaki tak samo baczyć Białoruś tylko wykluczne u mas mediach, albo czuje pra Białorusa, a ludzie, jakie byli u Białorusi i rozkazywali jemu, co tam odbywajca, i prosta nie jak tak wyświetlałem swoje меркаванні на конт сённяшняй Беларусі і беларусаў.
4: Ну мы тады ўсе мы тады палалі, а Стэп мог проста абяжаць з па рэпарцёрску з дыктафонам артыстаў. Потым ён бац працуе ў арганізацыі, потым ён мог там падмяніць недзе там на выйсці, нешта там дапамагчы па працы, калі, напрыклад, я працаваў як ведучы доўгі час, басы раз, два ці тры, ён проста быў вядоўцам. Нейкія басаўскія імпрэзы ўвосень, якія праходзілі ці вясну, ён быў вядоўцам, гэта ён заўсёды быў энергія.
3: Я звернуўся да групы БН, каб зняць іх канцэрт на басовішча паўнасцю, яны такія здзіўленыя былі, і, дарэчы, выявілася, што яны ўвогуле не маюць ніякага канцэртнага роліка, калі ідзе пра ўвесь канцэрт. І думаю, што шмат гуртоў з Беларусі не мае такога фільму, якому амаль гадзіна, дзе зняты ўвесь канцэрт, з добрай якасцю звуку. Яны проста не чакалі, што прыедуць на басовішча, яшчэ нехта запрапануе, каб зняць ім відэа з гэтага канцэрта, ды яшчэ бясплатна, бо ось такая, такое меркаванне, што калі нешта хочаш мець, то трэба за гэта заплаціць. Мне здавалася, што можа БН скажуць, а заплаціш нам, то здымай і замяшчай гэта на Ютубе. А БН напэўна думалі, ну так, напэўна не, ніхто нас не здыме, пакуль ім не заплаціць. І так крыху думаю, што самы я сябе абмежоўваю.

0: Репортаж на Радио Рація.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: Програма з архіва Білоруського Радіо Рація.
3: Радіо Рація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Редакція. Інформація, музика, культура.
1: Оксана Далі, чергова тема. Закриваємо нашому ефірі. Зараз розповідаємо, як з Грузії білорусу депортують у Армінію. 1 червня грузинські влади депортували з Батумі блоку білоруського політв'язня. Поводили отриманої інформації, дін до гидого удушенення до білоруса. Нібито була проведена спецоперація, після чого його доставили в порт Батумі, де авіарейсом накерували у столицю Армінії Єреван. Про те, як розвивалися події після прибуття білоруса у Армінію, а так само про обставини його знаходження, розповідає білоруський активіст Зміцер Гринкевич.
2: Я доволі багато успів дозвідатися. Він протермінував термін знаходження Чикартвила, і йому було предписано покинути країну. Коли він думав, що ще успіє, поки виїжджає, зробити якісь справи по візових питаннях, приїхали, його дома забрали, везли часового утримання руки. Але, на щастя, дали можливість йому набрати вдома людям і дали шанс, щоб не депортувати, щоб йому купили квиток, куди він вибере. Показали, принесли, і тоді його відправлять не туди, куди вони самі рішили, а туди, куди він хоче. Ну і він.
3: Я так розумію, що ви його зустрікали у Армінії і в аеропорті. Розповідайте, як це було, ці були мікі складанності у прильоті, ці були складаності при тим, як його випускали з аеропорту. Може, подробязніше, що відбувалося?
2: Так, я його зустрікав в аеропорті, потім показував кришечку, що і як.
3: Може, ведете, що було з ним в аеропорті? Може, його провірали спецслужбовці армянські, як це звикло про прильоті у Грузії відбувалося раніше? Ці провірали ніякі документи відмислові. Як все відбувалося? Розповідайте пару слов, як все було в процесі, як довго його там тримали?
2: Скажемо так, процедура пройшла амаль стандартно, влічуючи час. Ту ж процедуру, коли мені вертали з Молдови проходив, то це було ровно так само. Але вона була нашмат більш лагодна, чим до цього. Тобто його просто забрали пашпорт, годину він сидів без пашпорта, і його ніхто особо ні про що не розпитував, нічого не тлумачили, а потім через годину просто відвели у кабінку, де візирується пашпорт, віддали, вибачилися, і він пішов на вихід. Раніше, звичайно, робили, як мінімум, доволі неслабую гутарку, розпитували, що, як, чому. Армянські поміж гетого тут не було, і що цікаво, ще, то чоловік має, де кримінал, який знаходиться в міждержавному вишуку, і раніше таких завжди затримлювали в Армії. Так, їх випускали, але спочатку затримлювали хоча б там декілька годин день.
3: То, на вашу думку, не повпливав на гетий догляд в аеропорті апошній візит Тихановська і апошній візит представників Координаційної Ради на територію Армії під час одної з зустреч Світлана Тихановська у Армії розмовляла про льос білорусів, які завісли, так скажемо, на Кавказі, і тепер їх льос може вирішитися у Армінії, і Армінія може стати таким хабом, яким раніше була Грузія. Як, на вашу думку, це повпливало?
2: У мене така ситуація складається, тому що інших причин я не бачу. Я чому могло так помітити? Ну і чоловіка тримали...
3: І після години утримання в аеропорті його без проблем випустили у город. І тепер він, так я так розумію, потіху латковується у Армінії, знаходиться там далі кроки і буде не пересовуватися з Армінії у ніякі інші європейські держави. Я правильно розумію?
2: Так, так, так. Абсолютно вірно.
1: І нагадаю, так нам розказали з Єревана. Саволо Полізноводин відмовляється коментувати те, що з ним відбулося і у Батумі, і по прильоті у Армінію. Однак реакція редакції відома його ім'я і прозвища. Тепер він обживається у Єревані.
4: День з рацією.

0: Раска зараз 15 хвилин докладно застається до нової години до 18 у Білорусі, до 17 у Польщі, так само до нової години застається 15 хвилин. Акція, присвячена українським дітям, набулася у Варшаві 1 травня, її зладила громадська ініціатива «Євромайдан Варшава». У польській столиці на Замковій площі у центрі була інсталяція з фото забитих дітей, повітряних шариків та м'яких цяток. Про концепцію акції волонтерка «Євромайдан Варшава» розповіла Марині Савіцькій.
1: Як узникла ідея сьогоднішньої акції?
2: Це ідея виникла сама по собі, оскільки сьогодні Міжнародний день захисту дітей, а українські діти є найбільш незахищеними.
1: Побач з гетими меморіальними помніками кожного дзіцьонку, у вас так само є і м'які цацки. Гети їх ляльки або откуль вони з'явилися?
2: Це приносили люди, які прийшли на акцію. Я особисто також взяла сьогодні з собою іграшку для того, щоб залишити для дитинки. Дитинки з мого місця, я не знала її особисто, але її звати так само, як і мою племінницю. І історія цієї дитини дуже болісна для мене, тому саме для неї сьогодні я принесла ведмедика.
1: Можете розповісти цю історію?
2: Це був ракетний удар по моєму рідному місті Тернопіль. Загинуло тоді, якщо я не помиляюся, більше 6 дітей, починаючи від 1.5 року і до 17. Ракета потрапила в спальний район, жертв було більше 30.
1: У вас так само є тут і повітряні шарики, які причеплені до цих меморіалів. Головним чином вони блакитні і жовті, але я зауважила не тільки. Чому не тільки?
2: Якби не було спеціального задуму залишити кульки синьо-жовтими, просто хотілося залишити кульки як символ, напевне, того дитинства, яке викрадене, і ці діти ніколи, в принципі, більше не будуть гратися вже цими кульками. Навіть не для привернення уваги, а просто як символ викраденого дитинства.
1: Хто створив ці самі плакати?
2: Плакати створювали ми всією громадською ініціативою, звісно ж. Ідея ця виникла вже дуже давно, оскільки Росія, за офіційними даними, вбила в Україні понад 700 дітей. Це лише маленька частина того, що ми можемо показати той біль. Якщо ви звернете увагу, то на фото є діти різного віку, діти з різних міст, від Донбасу, Маріуполя до Львова, Тернополя та Івано-Франківська. І це цвинтар тут може здаватись символічним, але в Україні це є реальний цвинтар, в Україні є реальні могили цих і більше дітей.
1: У вас так само першісна ця подія повинна була відбутися коля російської амбасади. Чому місце було змінено і по факті відбулося на площі Замкової?
2: Така схожа подія також відбувалася 9 травня біля російської амбасади. Так, це також було як доказ злочину над найменшими, над тими, хто не мав ні політичного вибору, ні права, а просто залишився знищеним і вбитим агресивною Росією. А сьогодні тут, в центрі, через це, щоб нагадати вкотре світу, що українські діти гинуть в День захисту дітей, наші діти є найменш захищеними.
1: Що ви можете сказати на контр реакції людей, які сьогодні проходили побач з цією плясовкою?
2: Люди приносили іграшки, багато людей з дітками пояснювали діткам, що сталося. Хтось плакав, хтось робив вигляд, що нічого не відбувається. Але реакції людей були, напевне, шокує така правда людей, ми про неї читаємо, але сьогодні мешканці Варшави могли подивитись в очі цим дітям.
1: До всього іншого ви роздавали на події і ульотки. Що це є?
2: Це петиція, де ми звертаємось до світових лідерів посилити дипломатичний тиск і просимо, аби вони вплинули на повернення українських дітей додому. Ми знаємо, що Росія незаконно утримує більше 20 тисяч українських дітей. Вона їх русифікує, не дозволяє спілкуватися рідною мовою. Вона мілітаризує їх, тому що саме так це можна назвати, оскільки діти перебувають в таборах, де їх вчать воювати. З тих дітей, яких вдалося повернути, всі вони розповідають про те, що їм там говорять, що вони тут нікому не потрібні. І ми цією петицією просто звертаємось і просимо всіх громадян свідомих її підписати, аби лідери демократичного світу звернули увагу на це і поставили

0: Ставили це питання як у пріоритет в перемовинах з Росією і тиснули на Росію.
1: Де можна тепер знайти цю петицію, щоб її підписати?
0: Ця петиція буде на наших соцмережах. Дуже просимо слухачів Радіо Рація також долучатись, публікувати цю петицію, тому що ці цифри, 20 тисяч, вже можуть звучати як статистика, але за кожною з цих цифр стоїть родина, яка очікує цю дитину в Україні.
2: Ну і так само нагрею, що напередодні у Варшаві така акція до першого до Дня дітей відбулася.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Правоборонці налічили більш за 30 піратрусів, які провів КДБ у білоруських кватерах удільників святкування Дня волі за межой. Артикул 411 «Час без виходності». Довготерміновая акція «Було і політ зняволений». У Вільні відкрилася фотовистава білоруських жінчин об травмах вимушеної міграції. Про гэта і інші новини вже літерально про 5 хвилин розкаже Валя Лаєвська. Дочекаємося разом.

0: Цяпер ПЛ. Польская музыка на беларускім радыё Рацыя.
1: Добрый вечер, за микрофоном DJ Zona. Витаю у час чарговой музычной радио сустречу в рамках программы «Чапер ПЛ» на пирадзе «Амалых Адзина» с польской музыкой. Сегодня у планах два новые альбомы и их мини-презентации. Выслухаем нескольких песен на початок с диску «На пудла» друг формации «Кабанос», а затем новые треки с кружевки от формации «Мысловиц», диск «Май заголовок» 1500.
2: Зараз ты до нас принес свои два новые творы, два, остается четыре.
3: Ja przyniósł trzy twory, a dzień z ich to uzgadany ja już ozwany, a pracowka dobra wiadoma hitu grupy Cardon. W pryncypie to nie jest pełny ja twory, bo to jest dwa projekty, jakie jest w fazie produkcji. Ja przyniósł to jeszcze już jest gotowym. A dzień z projektów to jest białostocka, amerykański projekt. Kaliście w internecie mnie udało się sustrać człowieka, jaki emigrował z uczanej sztaty Ameryki, to Fiodar, i on tam już siedzi gadał niekalki dziesiątek, można skazać. I on dosłał mnie jedną ze swoich pieśń, ta pieśnia białoruska emigranta, jaka zapisana jest o wielmi kiepskiej jakości, ale pieśnia jest naprawdę fajna. Ja. I on poprosił, aby ja zrobił aranży do tej pieśni, a on u sztatach dopisza gitary i swój śpiew. I ja przyniosł jak raz adresek tej pieśni z aranżami bez gitar i z moim śpiewam, aby on, Fiodor, aby wiedział, jak dopisać. I tu zamalunek tej pieśni będzie wielmi podobny do tego kształtu już wynikowego, kończatkowego. Chociaż duma już to Fiodor może tam namieszać trochę ze swoimi gitarami, to muszę on naprawdę mastak gitary. I zusim niedawna przyszedł do mnie mój siabar, jaki wystupał w grupie Saint Hill białostockiej. Zaproponował, abyśmy zrobili wspólną pieśniu, jaka będzie prośpiewana na polskiej i na białoruskiej mowach. To tak sama mieszanka współczesnych zruchał muzycznych, jak tu już mówił, hip-hop, rock. No i czytanie tych pieśń, tak zwanej na polskiej mowie rapowanie. I pieśnia tak sama, tylko to stwarajca, dwa kuplety już stworane, jeden na białoruskiej mowie, drugi na polskiej. I duma już to, co nam uda się zrobić dowoli ciekawą produkcję, tak samo u tym gramackim wariancie, bo my prosta śpiewajem pra Białorusał z zamierzy, jak baczym my, to znaczy Białorus z Polszczy, jaki u Białorusi nikoli nie przeżywał, chociaż już Białorusem, tu lokalny Białorus, i Polak z Polszczy, jaki tak samo baczyć Białoruś tylko wykluczno u mas mediach, albo czuje pra Białorusał, a ludzie, jakie byli u Białorusi i rozkazywali jemu, co tam odbywajca, i prosta nie jak tak wyświetlałem swoje меркавання на конт сённяшняй Беларусі і беларусаў.
4: Ну мы тады ўсе мы тады палалі, а Стэп мог проста абяжаць з па рэпарцёрску з дыктафонам артыстаў. Потым ён бац працуе ў арганізацыі, потым ён мог там падмяніць недзе там на выйсці, нешта там дапамагчы па працы, калі, напрыклад, ну, я працаваў як ведучы доўгі час, басы раз, два ці тры, ён проста быў вядоўцам. Нейкія басаўскія імпрэзы ўвосень, якія праходзілі ці вясну, ён быў вядоўцам, гэта ён заўсёды быў энергія.
3: Я звернуўся да групы БН, каб зняць іх канцэрт на басовішча паўнасцю. Яны такія здзіўленыя былі, і, дарэчы, выявілася, што яны ўвогуле не маюць ніякага канцэртнага роліка, калі ідзе пра ўвесь канцэрт. І думаю, што шмат гуртоў з Беларусі не мае такога фільму, якому амаль гадзіна, дзе зняты ўвесь канцэрт, з добрай якасцю звуку. Яны проста не чакалі, што прыедуць на басовішча, яшчэ нехта запрапануе, каб зняць ім відэа з гэтага канцэрта, ды яшчэ бясплатна, бо ось такое меркаванне, што калі нешта хочаш мець, то трэба за гэта заплаціць. Мне здавалася, што можа БН скажуць, а заплаціш нам, то здымай і замяшчай гэта на Ютубе. А БН напэўна думалі, ну так, напэўна не, ніхто нас не здыме, пакуль ім не заплаціць. І так крыху думаю, што сама я сябе абмежоўваю.

0: Репортаж на Радио Рація.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: Програма з архіва Білоруського Радіо Рація.
3: Радіо
4: Рація. За супрацю з Європейським гуманітарним університетом у Білорусі почали кримінальні справи. Світлана Тихановська зустрілася у Лондоні з прем'єр-міністром Великобританії Стармером. Польща змінила правила подачі на візу для володальників карти поляка. Про гэта та інші новини про 5 хвилин розкаже Валя Лайовська. Дочекаємося разом.

0: Радіорафіка. 98,1 FM з Белостоку, 99,2 FM з Білої Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.